0: אתם מאזינים לרדיו דבש, הרדיו מספר אחד בז'אנר היווני, יעשו לבלי.
1: והשיר הבא מוקדש לך. מוקדש לך, עליזה שבו, אורי סורני, באהבה, סגה פה. סגה פה, פולי. כך מוסר לך, אורי סורני.

אתם מזינים לרדיו דבש יווני ליד המיקרופון שלכם באהבה, תמיד תמיד באהבה, אנג'ליקה. אנחנו לילה אחד בפני יום הדין.

C'est beau. Oh, it's funny.

0: y a solita.
1: Yes, my little girl.
0: כן, כן, השיר הבא מוקדש לך, ג'יזל, הכל מזכיר לי אותך. אולה, שתתי מזה. אולה.

רומנטיקה כאן ברדיו חמש יוונים. קסם מיוונים, אנג'ליקה וקובי. לילה חי לפני יום הדין.

0: אלה הפנימה. תיקונו לעלות הילוך. הנה זה מתחיל.
1: לילה אחד, לילה אחד לפני יום הדין, מה אני מבקשת, מה אנחנו כולנו מבקשים?

0: מרקו, הרצף הבא של וסיליס קראס יוצא לך, מרקו מנהריה, יוצא לך באהבה כאן ברדיו דבש. היידה מרקו.
1: Ήθελα πάντα να σε βλέπω να γέλας, να με κοντά σου τις στιγμές που το ζητούσες, να κάνω σχέδια και ονείρα για μας.

0: Γεια σου Δαβιδίτα, ούευτε το χα σάμπα, σάμπα ήτα. אתמול חגגנו לנכד שלך את ברית המילה, שתראה ממנו רק נחת,
1: אושר.

0: έτσι σ' αγάπησε.
1: ואנחנו ממשיכים עם וסיליס קראס, מרקו מינאריה. יש לך כמה דקות ליהנות מווסיליס קראס. מאחלים לך פה מזל טוב, אושר ואושר עד 120, המון נחת, בריאות והמונים של אהבה. יוצא לך מרקו מינאריה, תגדל את הנכדה בנחת. אי בקובי, תור לו.
2: מזל טוב מרקו.

אתם מזמינים לרדיות ואשר אני ליד המיקרופון אנג'ליקה וקובי משדרים לכם באהבה תמיד באהבה.

0: Radio 5. That's lovely.
1: לילה טוב לצוהר, לילה טוב לכל הפורטים, לילה טוב לכל המשפטים, יעשו צ'יזל.
2: Ζήσε τώρα μόνος, μου πες σκέφτηκες,

דודיתה מנוליה יוצא לך באהבה ממני סבא איתך יוצא מכולם כאן ברדיו דבר

אליזה שבו, פנינה גבאי, מרקו מנהריה, אבי יוגסי, סלוס ומרינלה, דבורה ממיאמי, שתהיה לכולכם חצי.

ומעולה איתי אנחנו רואים לעולה יסנה נינה גבאי, זה מוקדש לך עולה יסנה כאן ברדיו צבאס יבנים איפה נומופולוס

0: אקונומופולו.
1: שם יוונים, אנג'ליקה.
0: כאן ברדיו דבש יוונים. שם יוונים, אנג'ליקה. היידה, דוד ויר. גם דוד איתך. עליזה שבו.

0: אני שותה וודקה, מה אתם שותים? אני שותה ליביסקי, אני שותה שומפניה עם ג'וני ועם ניסים וססון מנתניה. ממש לא זה.
1: אצלי הלב הלב בוער.
0: כמה, כמה.

0: ερώτηση. Ερώτηση.
1: Ωχ, יום ראשון המעונה. אנחנו ביום שני, אבל השיר מדבר על יום ראשון המעונה.

והנה הרכבת מגיעה אליי חלינה, מגיעה לנתניה. אני וקובי וליבו יחד איתך בקרון, כל מזיני רדיו דבש. אנחנו עושים את דוד מהקריות, את ניסים מבאר שבע, יעשו ניסים ברקי, יעשו סיפי מצליח, ערב טוב וקסום שיהיה לך. היידה דוד, אנחנו מגיעים עם הרכבת, עם מלינה ביחד, כולנו בקרון, עם אנה ויצי, טרנו, פעם... אוח...

temas de

0: וזה השיר של אירו המפורסם ביוון. הנה אירו.
1: This is my new song. אתם תקנורים ותרגוזי תרפו, I love you. Come on, let's dance. Radio Meli.

সেটি ঘোষণা।

0: שמח כאן באולפן של אנג'ליקה.
1: יפה אנג'ליקה. רב יודבז. אלה פעם מפיגה מה?

ליזוש, המצלנה עובדת, כולכם יכולים לראות אותם בשידור חי כאן אצלי באולפן. אתם מזמינים לקוסם לבנים, אנג'ליקה, כאן ברדיו טרש שובנים, ערב מיוחד בשידור חי.

0: σου, γεια σου φίλη μου, γεια σου.
1: Ράδιο Μέλη.
0: Ελληνική μαγεία.

0: κράτω το μικρόφωνο να χορέψω. Τσιμπετέλη!
1: Μέλη!

0: Αντζέλικα, ακού.
1: Ανάχνω η Λιάννη Σκλούταρ Φόρτ. Γεια σου Αλίνα Σελάνου, Όρλι Ζάβνερ, Μπακόαρ. אתם שם בצפון ובדרום מאזין רדיו-דבש יווני אנחנו בשידור חי

0: אני אוהבת אתכם, חברים!
1: יקלי לא מנוס בצלבי, נכנמת לדודת רגילה רבי.
0: פעמי, פלמקה! היי, דגביים!
2: היי, דפלמקיה!

0: אל תשכחו ביום שישי יום הולדת החגיגה גדולה של לבלי שלנו פטי בגוף ברחוב בן גוריון 93 תיירת בת ים על גל לשעבר. אני מצפה לראות את כולכם ביום שישי שם. תחכה לכם אירו אירו יאניס יאניס להזכירכם ביום שישי אירו בטובגו אירו יאניס יאניס יאקנקי רוחה לאלה ועוד הפתעות מצפים לכם ביום שישי בערב בטובגו על גל שעבר בת ים. בואו באומו נכם תגירשמו
1: אנג'ליקה סינג Τραγούδα, το ξέρεις?
2: Και έχει πέσει η φορά, έχει φύγει ούγε μια σωριά. Όταν παίρνω φορά, φορά

0: Valeu demais.
1: Da celo, che ti addensa una felice.

0: Dos, dos. Dame.
1: Wow.

פעמי, אלינה שלנו, זוהר חיים, מוטי ארוני, גיזל, טיפי מצליח, דוד איתך, היידה,

0: Bravo. גם אני מאזינה לרדיו
1: אמן אמן אמן אמן אמן אני אוהבת אתכם רדיו דבש.

התרגום זה זרקתי את המפתחות שלך, נעלתי את הדלת, זרקתי את המפתחות שלך.

0: וקולה בשידור חי של אליופולו. אירו, יום שישי בטובבו.
1: היידה שומלי, גלידו שם! Ah, ya!

אתם לא מבינים מה הולך כאן באולפן. איזה שמח. רדיו קש, ואני מכפר אחד ברשת.

רדיו דבש יווני, אתה לא מבין מה הולך כאן. וואו. אז נתסה.

מזזיתם. מזינה גם לרדיו דבש יבדים. אני ראל יבולו, רדיו דבש, שרה בו. ימאס, ימאס מזינה. לרדיו דבש. לכל העברים.

איפה מאזינים לרדיו דבק שובני? ליד המיקרופון בשידור חי עם אירו אליופולו ואירו יאני. אני איתכם מאנג'ליקה מהלב.

רדיו דבש. קובי דנטה דבש ביום חמישי בשעה 9, בריזה יוונית, אליזה שבו, ערב טוב, אבי ומלכה לוגסי, אורלי ואבנר בכוח, מוטי אהרוני, אלינה שלנו. אנחנו, יש תקלה קטנה, תכף נסדר. היידה דוד איתך.

0: Αντζέλικα, σ' αγαπώ.
1: Σ' αγαπώ πολύ, εγώ Ελιοπολό.

0: יעשו איתי כמוס, כן הם יודעים לשיר אולי סי, יום שישי בטובגו, בשידור חי אולי סי, איציק עמוס. ועכשיו זה מוקדש למלכת הכוורת שלנו, מכל הדורשנים, מירו ליופולו, מירו יאניס, הנה.
1: לובלי, נעשה כאילו מעשה, חערו מנגל נזריה, קאפי בירדי לובלי, שפרימנו זה טובגו נתבומה. Εγώ θα κάνω

0: Lovely, happy birthday!
1: כל הכבוד,
0: רדיו דבס אירו אליופולו ואירו יניס כאן איתי באופן קסם יווני עם אנג'ליקה ואנחנו עם ניקוס

0: אני רוצה להודות לירוניאניס שהיה איתנו יום שישי, אתם יכולים לראות אותו בטובגו, יום הולדת ללבלי, נא לשריין מקומות, זאת עירו אליופולו,
1: הלך איתך גם החלום,
0: יאניס יאנקיס.

0: בגדול למלכת הכוורת שלנו, לבלי, אחת והיחידה, יום הולדת, מספר המקומות מוגבל, נא להירשם, היידי חברים. כמה אהבנו,
1: ואת היית לי לאישה,
0: ימים יפים ידענו,
1: איך כך פדה בי,
0: קם קם יו, קם.

0: אוח, מה אתם מפסידים? אם לא תגיעו ביום שישי לטובגו, אתם לא מבינים, גם יפה, גם מוכשרת, גם זמרת ענקית. אנחנו פה כולנו ממש עמומים, בשוק, פשוט בשוק. אני מאמינה שגם אתם ביום שישי שתגיעו לטובגו, תשמעו אותה, תבינו מה אני מרגישה כרגע. היידי חברים, כאן ברדיו דבש יווני, מספר אחד ברשת.
1: אין דברים כאלה, אין בעולם, זה דבר נדיר, מיוחד! אני התאהבתי בבחורה הזאת, משהו גדול מהחיים!
0: אוח, איזה תאהבות פנימה.

0: היידי, יוסי רחמים, ליזוש, אלינה, דוד איתך, מוטי ארוני, אליזה שלנו.
1: אלינה, שלום!
0: שמעת אלינה?
1: אלינה, אלינה, אני אליופולו. שלום, שלום חברים. טובגו, שפרימנו, נרסיס, בוזוקי, אלינה מקוש,

לא לשכוח יום חמישי טובגו פתוח, הופעת בכורה של אירו אליופולו. יום שישי בגדול ללבלי, חוגגים יום הולדת בטובגו, כולכם מוזמנים. מצפה לראות אתכם, כל החברים כאן ברדיו דבש. אוח, רדיו דבש יווני, קסם יווני, אנג'ליקה. אוהבת אתכם חברים, איזה ערב, אתם לא מבינים, פשוט

0: Nossa, verdade. Vestirba. Mugdash. Lali na shelano. לא לזה התכוונתי, אבל הנה.
1: סבתו, רבי קסטה.
0: סליחה. השיר של אלינה. טרנו. הרכבת כבר מגיעה אלייך, והפעם אירו, אייו פולו, איתך ביח.
2: אלינה, לובלי, אג'ליקה. Ηρώ Ηλιοπούλου, Γιάννης Γερογιάννης, Βέγκο, All Greece, Love and Alina. Ατούτ Βασεβανή.
0: Άιντε Αλίνα, τρένο, αρακεβέτ, αναβήτη, ιωθέτε αλάιχ βέβα. Ιάχαδι Μύρο, Ηλιοπούλου. שידור מיוחד כאן ברדיו דבש, שידור חי. אני נהנית, אני בטוחה שגם אתם שם נהנים. הנה, אירו ושידור חי.
2: אירו, רדיו דבש, אפיירונו, סטנגה פימני מס אלינה, תוטרנו. טריה, דיו, אינה, גפאמה! הבאים אנג'ליקה אמרתי את הפטירקיה פיין ונאמינה ציפותה סטולאפי ורחסיקה מתה το χωρισμό το σταθμό στο βαγόνι μου Αλίνα!

0: το σ' αγαπώ στο τζάμι και μόλις είπα που δάκρυσες. Τρέχε το δάκρυ μου ποτάμι γιατί η καρδιά μου άργησε.
1: Ωχ, Αλίνα, κούλανο κάνουν ραδιοφάς. ביחד איתך בקרון, זועקים, אוהבים, והרכבת ככה בעיכולים נוסעת. ואירו, אליופולו ויאניס, יחד איתך בקרון, לבלי וכל מאזיני רדיו דבש.
0: תרחו נעיפולים.

ניירו אליופולו, כאן ברדיו דבר, שידור חי, שידור מיוחד. מוטי אהרוני, לירז לוי, לכל אוהבי הרגל. מוקדש לכם באהבה כאן ברדיו דבר שיווני. מקווה לראות את כולכם כתובי.

קמוס, לבלי שלנו, אנחנו אוהבים אותך, ארגה, מוקדש לכם, מחיה, מאיילה, הברמנית שלנו ודובגו, אשתו של אירויאניס, מאסטר קפלן, מוצר השומליד, נילה זברה, בוזוקי, חריסטוס, ממלוס, בוזוקי, הבוזוקאי, חריסטוס, ממלוס.

אתם מזינים לרדיו דבש שבני, כוחי ורובן, סליוס ומרינלה. יש קצת, בגלל שהרדיו, המצלמה עובדת, אז יש לי בעיה קצת עם הצ'אט של הרדיו, אבל אני מברכת אתכם, לכל החברים בצ'אט של הרדיו, אורלי ואבנר, סליוס ומרינלה.

אתם מזינים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד, קסם יווני עם אנג'ליקה, אירו, אליופולו ואירו יניס. ערב דבש לטובה ודביקו ממיאמי. היידה טובה, דביקו, כוחימו, רובן, ניניו, שובבי, אורלי ואבנר, מאיה, קצקלה, איציק דואניה, סתמיה מהממת, ליזוש, אבי ומלכה לוגסי, מוטי אהרוני, שושנה אלימלך, ציפי מצליח, עליזה שבו.

אנחנו עוברים ליאניס פלוטחוס, וזה מוקדש לחרות אור, באהבה ממני, מרוחה לאלה, יום שישי בטובגו, רוחה לאלה, אירו אליופולו, יאניס, אירו יאניס, ועוד זמרים, כדאי לכם לשריין מקומות, יעשו רות אור, רוחה לאלה,

0: דברים כאלה. בחיים לא ראיתי דבר כזה. אין בעולם משהו מיוחד.
1: איזה כוחי, רובן, סליוס ומרינלה.
2: רדיו זמן! סרוניה דיפלומנה, שניה בריצה ברגמנה.
0: אנג'ליקה, לובלי, תנק יו, תנק יו. תנק יו חברים. גוד נייט. אני אירו אליו בולו, מזינה גם לרדיו דבש, יבני. שלום, שלום, שלום חברים.
1: תודה לאירו אליו פולו שהייתה איתנו. אני

בגיטינה. ואנחנו מוציאים את פיצה עכשיו, זה הזמן. פיצה עם כל התוספות, יוצאת אליכם כאן ברדיו דבש.

יום שישי בדובגו. איזה חגיגה, איזה יום הולדת. אנחנו הולכים לחגוג לך בגדול. בלונים יעופו שם, מה לא יהיה.

0: בעולם. מספר אחד ברדיו דבש. אנג'ליקה, אוהבים אותך, מתים
1: עלייך. אנג'ליקה, אוהבים אותך.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τώρα θα λίγο, Γιάννη, λίγο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σα αγαπώ πολύ. Μετράει πρώτο μπέγκο, ביום שישי. כמובן שביום חמישי, שישי, שבת, עם כל האומנים, יאניס, יאנקיס, רוחלילה, אירוי, יופולו, אירוי, יאניס, ועוד, אף

0: רגע פה שושנה אלימלך.
1: פעלי תשפשו עולה
0: עולה רות אור עולה רוחה לאלה רוח. איזה יום שישי בטובגו, כדאי לכם לשריין מקומות, מספר המקומות מוגבל. היי וחברים,

0: אורלי ואבנר בכוח.
1: עליתה תשפשו עולה,
0: עולה קצקלה, עולה יגאל מזרחי.
1: עליתה קטסטרפשו עולה,
0: עולה כוחימו ורובן.

אתה מהמאמנת. אוכי אני ספלוט הרחוס כן אמונה, כן אמונה קצקה לה סלוס ומרינלה שרה שומלי, פנינה דבורה, אסתר קפלן, כן אמונה, יוצא לכם באהבה, כאן ברדיו דבש שירנים. היידה שומלי.

0: די, די, דוד! כמה אתה צועק? דוד איתך!
1: את יוזבאס נאמבר 1!
0: שמענו!

0: בייקר. אנג'ליקה מספר אחד ברשת, ברדיו דבש, אין עליה בעולם. שדרנית, הכי הכי הכי טובה בעולם!
1: יעשו פנינה דבורה. היי, דאסטר קפלן.

זוהר חיים, הסולו זה בקי קוטה, הליקופטרו מוקדש לך, אלקוט זה זופלוסי.

הייתי לבי יום הגדול ביום שישי בטובגו עם כל האומנים כל הזמרים שיבוא לכבודך

0: θα το προσγείωσα.
1: אנחנו נוחדים, נוחתים כאן ברדיו דבש, ישר על קלמטר. היידה תמי, המאממת, זה יוצא אלייך באהבה.

0: צלי זוש, מוטי ארוני, עידל מזרחי, שרה שומני, ריקו.
1: ארכתי נכתה כאימא מונו.
0: מוטי ארוני, שושנה אלמלך.

ריקו, זה יוצא לך בעבר, כאן מרדיו דבש יומני, נוטיס, צפקניאקיס, מה זה...

יעשו יוסי רחמים או רדיו דבש דבש דבש קצקלה קליצרה תיכנית קצקלה.

0: lovely Davidita. כן, דודיתא. עוד פעם דוד. שוב פעם דוד.
1: כל שש בורך, שושים חורש אלפים. מה איך ייתן לו שקיבו המונים.
0: מוטי אהרוני.

0: ואני אומרת לכם ככה.
1: מתו פיקות שהוא אמרתי מה,
0: שאני אוהבת אתכם מאוד מאוד.
1: תוקו שהוא עולה טבחתי לה.
0: אוף.

זה השיר הבא יוצא למלכת הכברת שלנו ללבלי אחת ויחידה מוקדש לך מיסיקה מוסיקה

רדיאזי, הערב. איתי כתבש מלכות.

אוטוטו, אנחנו מגיעים לסיום השידור שלי. זה מוקדש למשפחת סולי, לאסטריקה וברק סולי. מוקדש לכם חמדר הדוחה. היי ברק. אסטריקה. נתקה, יוצאת אליכם, כאן זה רדיו דבר.

0: Κίτη Μασκλία. Για μας
1: που
0: Κίτη, δεν είναι ο Μέγα Κλάφ.

אין מה שוכלן על האש, אורחן על האש. איתי כמות לבלי, זה מוקדש לך באהבה. איתי כמות ליום הולדתך, שאנחנו נחגוג לך בגדול ביום שישי, ותבדו עם כל הזמרים שהיו איתי כאן באולפן היום בערב, ורוחה לאלה ויאני ינקיס, אירו אליופולו,

Fan de Radio Drive, somos tu plan de la radio. Titi Matlia, Eftachti, Ine, Orhan, Mugdashlach, Mugdashlach, Esther Kaplan, לכל אוהבי המוזיקה היוונית, טורקית, נילה דבורה.

他们呀妹妹妹偶憾咋个说妹妹那个是本来没我发一个字他比人买一个路巴西

נסיים עם שבחי ירושלים, אבל לפני שבחי ירושלים אני רוצה להודות ללבלי, מלכת הכוורת שלנו, כאן כל הדושנים שלך מחלים לך מזל.

כולנו כאן ברדיו דבש מאחלים לך רק אושר, אוהבים אותך. כן כן, מאזינים, מאזינות, חברים, חברות, הזמתם לקסם יווני עם אנג'ליקה. פתחנו את הערב עם הזמרת הגדולה אירו אליופולו, עם אירויאנית, שביום שישי תפגשו אותם בטובגו, חוגגים ללבלי יום הולדת. נפגוש שם את הזמרת הגדולה רוחה לאלה, את יאנית ינקית ועוד הפתעות, לא כדאי לכם לפספס. כולנו נפגשים ביום שישי. היידה לבלי, אוף, חולים עלייך כאן ברדיו דבש.

לילה טוב, לילה טוב מאזינים יקרים, תודה, אני אוהב אתכם, תודה שהזמנתם לרדיו דבשיר, אני תודה שהייתם איתי.

0: ברח בנייך בקרבך. הללי אלוהייך,
1: הללי אלוהייך.
0: מה חלק לכולכם לילה קסום?

אני בדרך כלל משתדלת, לא משתדלת להעניק לכם את כל השירים שאתם אוהבים, מה שאתם מבקשים. הנה, גם ברצלונה יוסי קאמוס יוצא לך אחרי שבת ירושלים עם מישל כהן, כמו שאתה אוהב.

נחגוג, אבל בגדול, ללבלי יום הולדת. כולנו, כל הדודשנים שלה, יהיו ויגיעו ביום שישי.

אוהבת אותך, לבלי מלכת החברת שלנו, אחת ויחידה, המון עושר, בריאות, אור, אהבה. תודה, תודה, מאזינים, תודה חברים. מחר, יום שלישי, תקדו עניין, ישן וגם חדש. יום רביעי, תיסע לשפטים עם למלי. יום חמישי, בריזה יוונית עם קובי דנטה. יום שישי, קבלת שבת עם למלי.

חמש לאיציק ורחל דויניאס, לשלמה אנג'ל, אפי מחיפה, ליזוש המתוקה, הקטר הטורקי, שבת שלום, שבת שלום מבורכת, מי את או אתה?

אנא, כתבו לי בפייסבוק, הצטרפו אלינו לצ'אט של הרדיו, שדע שגם אתם מאזינים. שבת שלום אלי פורט.

אם יש לי בעיה בשליחת לינקים בפייסבוק, בחלון פרטי וגם בקבוצה, בכלל בכל צ'אט בפייסבוק, אני לא יודעת למה מחמירים כל כך בפייסבוק, אז יש את הלינק גם בקיר שלי בפייסבוק.

שבת שלום ליגאל שיצטרף אלינו, לטל לוי מערד שיצטרף אלינו. מצטרפת פגזינה. שבת שלום לגבי דוד, ליהודה שמש.

שבת שלום לנוגה בראל שהצטרפה אלינו, ואני מזמינה את כולכם להצטרף אלינו לצ'אט של הרדיו. את השיר הבא אתם מכירים בעברית, לחתן ולכלה, ואת השיר היפה הזה טל לוי מערד רוצה להקדיש לרועי ורעות, בהמון המון מזל טוב לרגל האירוסים. מוקדש לכם גם איתנו ברדיו.

ארי התשגה כותב לי, לא שומעים את השם שלי מספיק בשידורים שלך. כן, הוא מאוד כועס עליי. איך אתה כועס עליי? הרי אתה בעלי. מעכשיו, כל רגע נגיד, ארי נוס, ארי התשגה.

עובד יחד עם טלבי מערד. אין לו ברירה, הוא מאזין לרדיו דבש יווני, אבל בסופו של דבר הוא יבקש עוד מטל, תדליק שנשמע את רדיו.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: היי, זה תומר איקו, שרת לנו אתמול, והמון המון תודה לאנג'ליקה שהחליפה אותך. את השיר הבא אני מקדישה לך, ארינוס, השיר האהוב עליך, וגם עליי, סמי חמש.

וויידה. שבת שלום לשושנה פרג'ון, אבי לוגסי, נוגה בראל, אתי מחיפה, יגאל מזרחי, קופי ורובן, ליזוש,

0: שבת שלום לצחי רוזן, השדרן הענק שבקרוב יחזור לשדר ברדיו דבש יווני. שבת שלום גם לאבי לוגסי שנמצא פה לידי באולפן, אז תברך פה את כולם.
1: שבת שלום לכולם, אבי לוגסי, ותהנו, תעשו חיים, שיהיה לכם אחלה ומוזיקה מענה מכל הלב.
0: שבת שלום למורדי שהצטרף אלינו, מוטי נחום, לכל המאזינים באשר אתם. זפירס מילס יוצא אליכם באהבה ממני, וגם

0: השיר הזה מוקדש לאישה שלי, אחד והיחידה, מלכה יאסו.
1: היידה מלכה, אפורו יוצא אלייך מאבי וממני ומכל המאזינים ברדיו דבש, ואני
2: אפורו מתיקרתי.

שבת שלום למלך בלי גלימה שהצטרף אלינו, לנורית בנמי, לציפי מצליח, לשושנה אלימלך, איזה כיף לראות את כולם, אליזה שבו, כולם כולם ברדיו דבש יווני, גם צביקה ישראלי, ברוך המצטרף. את השיר הבא אני מקדישה לך צביקה, עקוב רפילה. הפעם בביצוע של סטמטיס גוונידיס. שבת שלום לשימי מויאל.

שבת שלום לשוש מורן שמאזינה לרדיו דבש יווני, שבת שלום לכל החברים בצ'אט של הרדיו, תמי חמש, שלמה אנג'ל, אתי מחיפה, שי ברטל, נוגה ברל, ליזו שמעריצה, טובה ממיימי, אבי לוגסי ומלכה. אבי כרגע נמצא איתי באולפן ומלכה נמצאת איתכם בצ'אט של הרדיו, אשתו של אבי. שבת שלום לאיגל מזרחי, נורית בנמי, אתי גולד, כוכי ורובן, מרקו מנהריה ולכל המאזינים שהצטרפו אלינו.

0: כל המצטרפים לרדיו דבש יווני, צ'אט מלא מלא, איזה תענוג. שבת שלום גם למרקון מנהריה שהצטרף אלינו. אנחנו נמשיך עם יאניס פלוטרחוס, ואותו אני שולחת אלייך, מרסל זזה, בהמון אהבה.
1: ήρθες εχθές μετά από χρόνια να με δεις κι είπες δεν κάθομαι πολύ μήπως αργήσω, είπες πολλά

השיר הזה אני מקדיש לכל המאזינים שכרגע אני לא מכיר את כולם, אבל לאט לאט אנחנו נתחיל להכיר אותם ונקדיש אחד אחד. בינתיים אני מקדיש את זה לכולם, טריפיס מטרופנוס, שזה שיר מאמן. תהנו, בבקשה.

0: את השיר הבא אני רוצה להקדיש באהבה לרפי וורדית זוהר, מוקדש לכם מצביקה ישראלי, ממני לבלי ובכל מאזיני רדיו דבש יווני. ורדית ורפי נמצאים כרגע בפולה בחיפה, מתכוננים להופעה. יסנה, אנג'לה דימיטריו, שתהיה לכם שבת מבורכת, הופעה מענה.
1: מוליס עושה ננס, תפתוח, פרלוגיזם.

0: שבת שלום לאבנר ואורלי בכוח שהצטרפו אלינו, לצחי רוזן שהצטרף לצ'אט של הרדיו שהתמלא לתענוג. למי אתה מקדיש את השיר הבא, אבי לוגסי?
1: ליזוש, מגיע לך שיר, ודווקא שיר חדש של ליקוס ורטיס. אחלה, תהני, בכיף.
0: איך ידעת? זה בדיוק השיר שליזו שואבת. הוא מוקדש לך באהבה מכולנו ברדיו דבש יווני. אוהבים אותך, ליזוש. מוקדש גם לסימה.

0: אם את כוכב אשר יביא אור לחיים הרכים שלי, אף פעם לא ידח, אף פעם לא יעזבני, האהבה הזו אף פעם לא תיעלם. אבל אם זה חלום, תחבי את האורות, כך אוכל לחיות בחלומות. אף פעם לא יעלה השחר, אף פעם לא יסתיים, יישאר בתוכי כך שאוכל לאהוב אותך. אנחנו נוריד הילוך.
1: אגפיתי הקרואטה, אזור רדיופוניקו סטמוס, רדיו דבש.
2: מגפש,
3: סגפו,
2: שודי נתן.
3: סגפו,
2: שודי נתן.
3: סגפו,
2: שודי נתן.
0: חגיגה מטורפת במועדון סגפו, מועדון הבילויים והאירועים הכי גדול בצפון. לאהובי הזמר היווני, בכל יום שישי טברנה היוונית סוחפת עם מיטב הזמרים מיוון. ניתן לחגוג אירועים פרטיים במשך השבוע עד 160 איש. מעגן הדייק, קישון חיפה. טלפון להזמנות 054-443-6883. מחכים לכם במועדון סגפו. רעידת אדמה במועדון סגפו הלילה, יום שישי, החל מהשעה 11:30. בואו בהמוניכם לחגוג לחיים בעל המקום יום הולדת עם הזמרים הכי טובים, יורגו רומאוס, מקיס מרטוס וזמר יווני אורח הישר מיוון, הפתעות ופינוקים, מעגן הדייק קישון חיפה. מחכים לכם, אני אהיה שם ועוד הרבה הרבה חברים. מקווה לראות את כולכם. נעבור לקצב הזה בקיקו, נתחיל עם פריגי פסה, וזה יוצא, איפה נעלמת לנו? אנגלמו, איפה אתה? שלמה אנג'ל, מוקדש לך באהבה מכולנו.

0: השיר הזה אני מקדיש לחבר יקר עופר ואשתו רותי. עשה אנשים מעממים וכיף ללחם, תהנו.
1: אקסו פדיקו, השיר שעופר אוהב, מוקדש לך באהבה גם ממני, ומוקדש גם לך פנינה בהמון אהבה. הבנתי שביקש לשמוע את השיר הזה.

את השיר הבא אני שולחת אליך, שי ברטל. איך אפשר בלי השיר הזה, שי? ברדיאזי. כן, הערב יורד לו. אוטוטו, אנחנו נהיה הלילה במודל.

והגענו לשיר החודש, וסיליס קרס. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, מרקו מנהריה, שאוהב את קרס.

היא אמרה שהיא לא רוקדת עד שהיא לא תשמע את השיר של סטבטיס גונידיס. אז הנה, הוא הגיע, עולה על הבמה, שר רק לך, קוראים הוא אפטוס אוינס. מוקדש לך ממני, מאבי שנמצא פה לצידי, ובכל המאזינים אוהבים אותך ברדיו דבש יווני. קדימה, את ברחבה רוקדת, כולנו במחיאות כפיים, ים של זרים לראש.

ערב טוב לכם, מקווה מאוד שאתם נהנים. לא לשכוח היום כולם בחצות מפגשים בסגפור. סגפור היום מספר אחד בחיפה והקריות. לא לשכוח, אנחנו נשכח. יש לו יום הולדת היום, אבל הבית נהנו. תשתמע. תשתמע.

הגיעה לרכבת. איפה הטלינה שלנו? נראה לי היא מחכה שעות בתחנה, מחכה שנאסוף אותה. אז הנה, כבר הרכבת עוצרת בתחנה. אוהבים אותך, אלינה שלנו.

והרכבת החלה ואתה שוב רחוק ממני, ורציתי כל כך לומר לך שאני אוהבת אותך, לזעוק לך, אך אם יכולתי את החיים ברגע אחד לשנות, ורשמתי אני אוהבת אותך בחלום, ואיך שהבחנתי שאתה דומע כנער זלגו דמותיי, למה אהובי אחד

0: השיר הזה מוקדש לשושנה אלימלך. מימו מיליטה, יקדין אוהב וקנאלי. שושנה
1: אלימלך. אהדה שושנה מו, יוצא אלייך באהבה. מימו מיליטה יקינו.

דגיממה. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, מוטי ישראל. טוטלף טאוב רדימו, הערב האחרון. הערב האחרון שלי. או שתי דתות לחיים, כפי שנקרא השיר. מוקדש גם לך, אובן, באהבה מכוחי.

0: Adios, boss, number one.
1: ליזוס, מחכה כל כך הרבה זמן לשיר קראתי סמי, איך אפשר לסרב לה?

המון המון תודה לכל החברים שהקדישו לי את השיר, אוהבת אתכם המון המון. את השיר הבא אני שולחת אליי, חליזה שבו, שאוהבת את השיר סגה פויתי שוריה. עוד מעט נחזור לקצב הזה בקיקו, נעבור גם לרבטיקו, לשיר.

היי בנוגה בראל, השיר הבא יוצא אלייך, זה פיריס מילס, יתון פטרה, הקשיב אבא.

תשמע אבא, שיר אחד עצוב כשכתבתי אותו בתקופה קשה. השיר מדבר על גיבורים שהגורל שלהם לא לשמוע תודות בחיים על שום דבר. עכשיו הבנתי מה המשמעות של אבא. תודה רבה שבת.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בתוכנית קבלת שבת עם לבלי ואיתי באולפן אבי לוגסי. את השיר הבא אני מקדישה לכל אוהבי סטלוס קז'נג'ידיס, במיוחד לכם כוכי ורובן, לך מוטי ישראל, לך צביקה ישראל.

לך אריית השגה. גם לך שימון השף. ואיפה את אנג'ליקה?

0: השיר הבא מוקדש לאתי גולד, מלאבלי, באהבה, סטרטיס יוליוס.
1: היי דייטי גולד, אוהבים אותך ברדת ושי, ואני סטרטוס יוליוס, שרק לך.

היא לא יכולה להיות איתנו בצ'אט, היא בהזנה ביחד עם שרה שומלי ואסתר קבלן. אז השיר הבא מוקדש לך מכולנו באהבה. תעזבי לרגע את הנכדים, שרה ואסתר ישמרו עליהם. את הולכת עכשיו ברגע זה לרחבה לרקוד זה בקיקו כול.

ליזוש כתבה, רגע, אני עוצרת לרגע את המוזיקה. כותבת לי, שבת שלום לב לי יקרה, נהניתי מאוד שוב מחדש ברדיו דבש. את מרפא כל אחד, את נוגעת לליבו של כל אחד מהשירים המדהימים, את מקדישה אותם באהבה מיוחדת לכל אחד. לכן אומר שוב, קולך היפה שיוצא ממך, אין דברים כאלה, שוב, אגיד ממני ומכל מאזיני רדיו דבש, את דבש בעצמך, וכמו כן לאבי המקסים שלנו, בהצלחה לך, מחכים בכיף לפרגן שתהיה שבת שלום. שבת שלום מבורכת, ליזו שאוהבים אותך המון המון תודה. אנחנו נמשיך עם הרבטיקו. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, דבורה ממיאמי.

ערב טוב לכולם. בזאת אני מסיים, אני פשוט צריך ללכת לעשות קידוש, אז שיהיה לכם אחלה הזנה ונתראה בצגה פה. תבואו, אל תחמיצו, יש יום הולדת, אתם תרוויחו. שיהיה לכם אחלה יום ובכיף, אם לאו לי, שעות, כיף. אחלה, תודה.

0: את השיר סמנגה סחיסטה כיס איידל הרחבה לרקוד לנו זה בקיקו. אני מקווה גם שבמועדון סגפות תגיע תרקוד לנו זה בקיקו. אוף אוף
1: Que más va vos

אני רוצה להקדיש לך נורית בנמי. אני כסה פטרה, היא פתחי אבן.

0: שבת שלום לכל החברים בפייסבוק שמאזינים.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: רדיו מספר אחת ברשת. היידי ברקתיה, זור חיים, אליזה שבו, שוש מורן, ברוכה מצטרפת, מוטי ארוני, אנג'ליקה, שרה שומלי, אסתר קבלן, זוהרה, בסר, אבי לוגסי,

ברק עתי, החודש הבא אני מבטיחה לכם בית וריה, סוף שבוע, חבל על הזמן. אנחנו גם מתכננים סוף שבוע באילת אחרי החגים. מצטרפת אלינו גליקריה.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, קבלת שבת עם לבלי. מצטרף אלינו זפירס מילס, קליטרה ליטיס, והוא רוצה לשיר רק לך, פנינה גבאי. ניפגש הלילה במודן צגה

ברידינג 3 נמל תל אביב הוא יופיע. אז תמהרו, כל מי שרוצה לראות אותו. ממשיכים עם פנסקי עמוס.

ספקי כל לפני שאת יוצאת למועדון, תתאמני קצת בסלון, קדימה מהר מהר ללכת לרקוד לנו זה בקי קוק, כמו שרק את יודעת, עלי קוזזופולוס על הבמה.

אז עכשיו אתם הבנתם. ממשיכים פלזמה טו קוזמו לפטריס פנטזיס. הוא רוצה להשאיר לך אתי גולד.

ג'יזל, אני מחפשת אותך ברחובות אתונה, לא מוצאת אותך, והנה את כאן איתנו בצ'אט שלנו, איזה כיף לראות אותך. שבת מבורכת. אלנה פפיונו, מחפשת.

חברים יקרים, חברות יקרות, תגידו לי אם אני מפריעה לשירים. עופר עזרא לא אוהב שאני שרה, הוא תמיד אומר לי, יאללה תשתקי. אז מה אתם אומרים? אם אתם אומרים לי לשתוק, אני שותקת. דרה פצונה, אנדוניס רמוס. קפה פטרה כקיימוס. לא יכולה להפסיק לשיר.

אתה שומע אופיר, כותבים לי פה, שוש מורן כותבת לי, לבלי, ברגע שתפסיקי לשיר, יהיה משעמם נורא. אז לא יעזור אופיר, אני חייבת להמשיך. מת ימו, יוצא לייב שוש. עיניים שלי, ניקוס, אקונומופולוס.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, אוטוטו לפני סיום השידור. אנחנו נתראה הלילה במועדון סגפור. אני שומעת את ההליקופטרו, גם אתם שומעים? כן, אני שומעת אותו. הוא מגיע ישר לדני סיליק, הוא רוצה לאסוף אותו למועדון לולו תל אביב, נכון דני? לשם אתה הולך? אני הייתי אוספת אותך למועדון סגפור.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, פש יווני.
1: חגיגה מטורפת במועדון סגפו, מועדון הבילויים והאירועים הכי גדול בצפון. לאהובי הזמר היווני, בכל יום שישי טברנה היוונית סוחפת עם מיטב הזמרים מיוון. ניתן לחגוג אירועים פרטיים במשך השבוע עד 160 איש. מעגן הדייק, קישון חיפה. טלפון להזמנות 054-443-6883. מחכים לכם במועדון סגפו. כן, מחכים לכם במועדון סגפו הלילה החל מהשעה 11:30 עם הזמרים הענקים יורגו רומאוס, מקיס מרטוס וזמר יווני הישר מיוון. הולך להיות פיצוץ של ערב, חוגגים לחיים המנהל של מועדון סגפו יום הולדת. מחכים

גל מזרחי, אבי לוגסי. מוקדש גם לך, זיו

אני מקווה שאת בהזנה. ולא נשכח, מחר החל מהשעה 12, הצביקה עם קסם יווני. במוצאי שבת החל מהשעה 9, ישן וגם חדש, עם איציק דואניאס.

זבוב, היסטורי אמו, אמרתי אמו. את השיר הזה אני מקדישה באהבה לאיציק ורחל דואניאז. מוקדש גם לך.

0: año da vas don vas vas vas
1: כן זה היה יניס פלוטרחוס ועכשיו הוא עולה על הבמה מסיים את השידור עם השיר הענק הפופסי מורגו את השיר הזה אני מקדישה לשדרן הענק שלנו צחי רוזן ולכל אחד מכם מאזיני רדיו דבש יווני

ואיפה שאתם הייתם, שהזנתם ולא ידעתי אפילו, מוקדש לכם באהבה ממני לבלי. תודה שהזנתם לי. המשך ההזנה הרבה, שירים ברצף. שיהיה לכולכם לילה טוב, שבת מבורכת, אוהבת אתכם המון המון המון המון. אז לא לשכוח, מחר בשעה 12 קסם יווני עם אנג'ליקה ענקית, ובשעה 9 בלילה ישן וגם חדש עם איציק דואני עשה ענק, כן, ברדיו דבש יווני, רק שדרנים ענקים. בוא נשמע מההתחלה. שבת שלום. קלה סבתו.

ערב טוב, חג שמח לכל מאזיני רדיו דבש יווני, פצצה יוונית עם גליקון 69, הוא יתחיל ב-10. אני פותחת עד השעה 10, ניתן לכם בראש. ערב טוב וחג שמח לאנג'ליקה, לניסים, לשובבי, סימה, אלינה שלנו, איציק, ליגל.

ערב טוב וחג שמח לאורי סורני. אורי, מקווים לראות אותך ב-20 לחודש במודרן סגפו. כל מי שרוצה להצטרף שיכתוב לי בפייסבוק, בפרטי, איפה שאתם רוצים.

Oi, desce. Opa! Ein Tag zum Erdwasch. Kochimus.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
2: חג שמח.
0: חג שמח.
3: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל וכולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
4: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, תומריקו. המון המון תודה על הרצף הענק היום.
5: אייגלה, פיריושים.
4: אוהבים אותך ברדיו דבש. אלה.

0: minutos. ¡Era! ¡Tome!
1: אכן, אי אפשר היה לפספס את אלני, רק בגלל שהיא הזכירה את פיצה, לרגע חשבתי, אולי זאת פיצה ואני טועה, אבל לא טעיתי. אנחנו ממשיכים.

0: αφήνεις να χαθώ κι αγκάλιασέ
1: με. Αχ, τα שירים היפים. ושיר נוסף גם הוא דואט ענק שאני חולה עליו, זה פיריס מילס ואבדוקיה. ואת השיר הזה אני רוצה לשלוח לזוג מקסים נוסף, לאבי שאול ואורלי גני. צר לי שאני לא יכולה להקדיש לכל אחד מכם, אני אוטוטו מסיימת את השידור, השידור יעבור לגליקו 69, הוא ימשיך להקדיש לכם, אבל בבקשה לא לשכוח, ב-20 לחודש מועדון סגפו חוגגים לשושנה פרג'ון יום הולדת, ואני מקווה לראות את כולכם, אז בבקשה תכתבו לי שאתם מגיעים.

0: אך, איזה שיר מרגש.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מחשי יווני.
0: אוטוטו גליקו 69 עולה לשדר, בינתיים הרכבת מגיעה לאסוף את כולכם. היידה רדיו דבש יווני, דובשנים שלי, אוהבת אתכם. שיהיה לכם חג הכי שמח שיכול להיות.

אני השתדלתי לשלב לכם גם שמח, גם קצת שקט, קצת זה בקיקו, ואוטוטו גליקור 69 יאללה ויתן לכם בראש. כמה התגעגענו אליך.

היידה גליקו 69, השיר הבא מוקדש לך בהמון המון אהבה מכולנו ברדיו דבש יווני. אלה גליקו.

0: and gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב רדיו דבש, ערב טוב מאזינים ומאזינות. מי, תנחשו מי התגעגע אליכם הכי הרבה בעולם? נחשו מי? יעשו רדיו דבש. מי נמצא איתנו כאן היום? אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי, טיקי שגן, איגן, אמריקו שדרננו ענק, יעשו זיו, יעשו שושנה פרגון, יעשו תמי ארבע, אנג'ליקה, איציק, שובבי, מאיה זבקיקו, חג שמח דבש, סנטוריני, דניאלה, רוקי חמש, אלינה, טובה, רונית הכהן, יגאל, גם אתה פה? יעשו.

0: יהודית לריה, אבי אוחיון,
1: יאללה, צור.
0: איזה להיט, איזה להיט, חברים. כמה הפתעות הכנתי לכם היום? אוי אוי אוי. לאסומיה זה בקיקו.

0: וכמובן אתם בטח יודעים, אתם יודעים, יש איזה שיר אחד קבוע שלי בהתחלה, אני לא יכול לוותר עליו, כן? שיהיה ברור לכולם. ניקוס ורדי. הייתה רדיו דבש, איך התגעגעתי לכולכם. איזה יופי, איזה כמות של מאזינים.
1: חמש, חמש, חמש. דיפלשו נעזו, אצי ונענדכו.

0: ערב טוב למיכה יפה.
1: אצי דן אנדכו.
0: ניקוס ורטיס יעביר אותנו ל... ל... ל... ל... דמיטריס בסיס. ברמיקס מהמם. יא סוסרית. היידה לנענע כולם כולם. קדימה לבלי.

כן, חברים, ובמעבר השמח, קצת, אתם תצטרכו לסלוח לי, קצת לא בא לי על השמחים היום. בא לי יותר על רומנטיקה, יותר על זבקיקו, מה אתם אומרים? אז את השעה הרומנטית שלנו אנחנו נפתח עם אנטיפס אראגה. יעשו לי, יעשו פנינה.

הרגן, טיפס. ומה מישהי, מה מישהי לא שמע הרבה זמן, אתם יודעים? יעשו ציקי. היי דפנינה, יעשו רדיו דבש. איפה מאיה זה בקיקו עכשיו?

נראה עוד כמה זמן אני אוכל לשיר את השיר הזה, עד שבסוף ילך לי הגרון, טיקי, מה יהיה? את השיר הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לרונית הכהן, יאס רונית, עדי המוקרדיה, זפיר סמילס, מיוחד מיוחד אלייך.

ואת השיר הבא של אנג'לה דימיטריו אני רוצה להקדיש לשדרנית הענקית שלנו, אנג'ליקה. יס, אנג'ליקה.

σένα καίγομαι. Ξέρω πως η άλλη σε κρατά κι εγώ τρελαίνομαι.

0: Καλησπέρα σας. Είστε όλοι καλά? Μου λείψατε.
1: Πάμε παιδιά.
2: ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לפנינה שאוהבת מאוד את ניקוס האיקונומופולוס, דורו יסנה.

ניקוס ורטיס, דנדל יוסומה. אנחנו נעבור לעוד אחד של ניקוס ורטיס, שיר שלא שמענו הרבה זמן, דפתה ששי. אתם צריכים לשמוע את השיר הזה בהופעה חיה, זה סיפור שונה לגמרי.

אוח אוח אוח, ניקוס ורטיס. ומשהו על האש, חם חם של סטמטי זורנידיס. אוח אוח אוח. ערב טוב לכולם מצטרפים.

אוח, סתמת יסגון נדיס. יעביר אותנו לאחד מגדולי זמרי יוון, פסחל אסטרזיס. באחד הביצועים המעממים ביותר, שימו לב. לכל החברים ששולחים לי הודעות, אני כרגע לא יכול להקליט במקלדת, יש לי איזה בעיה קטנה, כמה דקות זה ייפטר, סבלנות.

פסחליסט הזיז יעבור אותנו, יעביר אותנו לאחד המובחרים כאן ברצנו יהודה סלנס מורקימו יעשו יהודה יעשו יהודה

אחד הביצועים המאמים ביותר של יורגוס מזונקיס, פבגון אני השוקלה. איזה מצופף אדיר יש לו פה, אין דברים כאלה, אין היידר הדבש. עוד לא התחילה ערב דבש, עוד לא.

Ευχαριστώ πολύ, Θωμαρικό. והנה מיוחד מיוחד לשדרן הענק שלנו תומריקו. איך אני מת עליו על תומריקו. יאניס ורדיס, פוטה.

אוח אוח אוח, כוחי כוחי כוחי. אנדוניס רמוס יעביר אותנו לשיר המאמם הזה, מכתב אחד. אין הגרמה, המכתב. איזה בין.

ועוד אחד מהמם של אדוני סרמוס, אציק ספניקה. ככה פתאום, ככה פתאום הלך. ויום הולדת שמח לשושנה פרגון, יפה שושנה. אציק ספניקה, ככה פתאום, ככה פתאום, שושנה, מפתיעים אותי, יום הולדת. ב-20, אוקיי. היה סורד ידרש.

איזה ביצוע, איזה שיר, אדוני סלמות, תקסף נקד, ככה פתאום. אוח, אוח, אוח, כן, אנחנו עוד כמה דקות נכנסים למקצב הזה בקיקו, אנחנו נזמין את כולם לרקוד, ויש גם שם הכנתי כמה תותחונים יפים. לא לפני שנעבור לניקוס מקרופולוס, מונו גיאליגו, איזה ביצוע. במקור של ניקוס קורקוליס.

כן חברים, אני רוצה להזכיר לכולכם, מחר בתשע בערב סלט יובני עם השדרן הענק שלנו תומריקו. יעשו תומריקו, לא לפספס חברים, מי שמפספס מפסיד. אנחנו נכנסים לקונצרט של נטשה תיאודוריו, אלה פופרומה. יסנה, מיוחד מיוחד עליך יגאל.

Γεια σου Κοκολής. Γεια σου Ραδιο Δβάς, με קצב הזה, איבקיקו. אני מזמין את כולכם להצטרף לרחבה.

מרוצים וכולם יהיו שמחים. יעשו לב לי, יעשנה. לב לי, מה אני אגיד לך? אני לא יודע מה עם השאר, אבל אני בכל אופן, אני משוגע עלייך.

היידה קוסטופולוס, יעביר אותנו לניקוס האיקונומופולוס. איך אני אוהב את הזמר הזה? פעם אליו לי, מלכת הכברת שלנו שדואגת, מסדרת, שכל כך חשוב לה שכולם...

והנה למלכת הכברת שלנו, סולו זה בקיקו. איך אני תמיד אומר, לבלי, הכל זה את.

הולה אישי, לבלי מו. מיוחד מיוחד לזוג מיוחד. טיקי וזיו שגן, מיוחד מיוחד אליכם, נייס פלמו. בביצוע המאלף הזה, שאין מה להגיד עליו פשוט. שיר מיוחד לשני אנשים מיוחדים. יעשו טיקי, יעשו זיו. הנה הזאבה שלנו.

איזה שיר של ניקוס איקונומופולוס, ואני רוצה לעבור לשיר שמבחינתי הוא שיר השירים, חברים. שיר השירים. השיר הזה לא יכול לעזוב אותי. זה הזבקיקו שלי. דמיטריס קריסיס, הנה פולת אחרוניה.

דמיטריס קריסיס, הנה פולת אחרוניה. בואו נעבור לעוד שיר של זמר ענק, שאני אישית מאוד מאוד אוהב אותו. זמר עם המון רגש, המון נשמה, קלאסיקן ענק, רומנטיקן עוד יותר ענק. יאניס פריס, גבירותיי ורבותיי, דנכו הלו צנטו.

סאונד איזרונידיס יעביר אותנו, יחזיר אותנו לניקוס קורקוליס, מילה או אגו. אוח אוח אוח, השיר הזה מזכיר להרבה ערבים יפים עם יהודה סלאס.

זפיריס מילאס, איזה ביצוע. ניקוס ורטיס, האחרון, אנחנו נחזור אליו. איזה זה בקיקו. יעשו אבנר ואורלי, ערב דבש. לבלי, תורידי את האצבע.

Qual que não cresce? Ela quer ser Deus Moretina.

네. חברים, אני בהופעה הזאת הייתי, וגם במחרוזת הזאת רקדתי על הבמה. מה אתם אומרים?

הוך הוך, יורגוס מרינס. מיוחד מיוחד לתמי שלנו, יעשה תמי. ניקוס ורטיס, דן סטני, מיה שגנומי. אלה ורטיס מגיע.

פעמי ניקוס ורטיס. ומי ניקוס ורטיס אנחנו נעבור למי? ניקוס אקונומופולוס, היידה. פעמי גצה, סולו זה בקיקו.

0: והנה עוד אחד מהענקים ביוון, אני מאוד אוהב אותו באופן אישי. היידה מקיס, וסילי סלאס,
1: וסילי סלאס.

0: Maki se Hrista da polus. Mi evo šal.
1: Opa.
0: Ajde opet na polus. מה יהיה רונית? מה יהיה? באמת מה יהיה? לבלי מה יהיה? זה לא ככה. מה, זה חיים ככה?

אוח, אני כוסה אקונומופולוס. יאסו אבנר, מיוחד מיוחד עליך. אקו ברזילה. מתיה פוקלני. עיניים שבוכות. מי יעצור אותם? אפשר, אפשר הכל.

וואי, זה פאולה, אוך אוך אוך. והנה אני רוצה להקדיש שיר ללבלי, מיוחד מיוחד. זפיריס מילס, אסי אסי, יעשו לבלי, את, את.

0: זאת לא אמת מה שאת אומרת, זה שקר.
1: Τι μισού όλες, τι μισού όλες, τι μισού όλες, τι στιγμές που θυσιάστηκα για σένα.

אוח אוח אוח, איך קשה לצאת מזפיריס מילס. 2011, דואט מהמם.

והנה אנחנו הגענו לשיר שיחתום את השידור שלי. אני מקווה שאנחנו נתראה בקרוב מאוד. אני יכול להקדיש לכם רק שיר אחד, האופי המטורף שלי, ופיליס מילאן.

מה יהיה? מה? זה לא עובד ככה. אוי אוי, טוב. עוד אחד לסוף. אנה ויסי, הרכבת. תודה רבה.

ובשיר הזה אני רוצה להיפרד מכולכם, להגיד לכם שהתגעגעתי לכם מאוד ואני אוהב את כולכם. לילה טוב, חג שמח, הכל טוב.

0: and gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב, שבוע טוב, רדיו דבש יווני.
2: היי, די, די.

ערב טוב, שבוע טוב, רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון שלכם באהבה, גליקו, אקסין דיינאה. נותן לכם ארבע שעות, פצצה יוונית, חזק חזק בראש. על העריכה המוזיקלית מצד שמאל של השולחן. מי אם לא, עבדנו הנאמן, יאסורוני. דואג להכין לנו את כל השירים, לתת לכם חזק חזק בראש, אני מזמין את כולכם. להצטרף אלינו, לחדר השיחות, להצטרף אלינו, לפייסבוק, רדיו דבש, רדיו מספר 1. קירי אסקירי, קליספרסה, סקוטה תו פרוגרמה, תו גליקו, תו רדיופונו דבש, קטס אבטוב רדי. היידי רדיו.

0: היי ברדיו דבש, אנחנו נתחיל בבלגן.
1: סוקר דה סוקר רסה
2: סוקר רסה
0: היי דרש כלום
2: אלה מדהימו
0: אלה חזימו

ערב טוב, ערב טוב לדניאלה, ערב טוב לאוזה, יעשו אוזה, יעשו יואב, ערב טוב לתומריקו, ערב טוב לשושנה, ערב טוב לבטי, ערב טוב לסיגר, ערב טוב למוטי אהרוני, ערב טוב למיכה, ערב טוב ללוסי, ערב טוב למרסל, ערב טוב למלכת הכברת שלנו, דאגה לתת לכם בראש גם אתמול וגם היום. מה יהיה איתה, מה? היידי רדיו דבש, רדיו מספר אחד. בקצה המיקרופון איתכם באהבה לאורך כל הדרך, גליקו, 60.

0: איידל אפטריס פנטזיס יעביר אותנו למאסטר טמפו. מאסטר טמפו ישיר לנו את מונו גיאסנה אך ורק בשבילך.
1: מאסטר טמפו פרודקשן.

ערב טוב ושבוע טוב לגד שלנו. אני מקווה שמאתמול הספקת לרדת מהענפים ומהעצים. היידה פטרוס עם בריוס, מיוחד מיוחד עליכם, רדיו דבש. היידה שמח בדבש.

0: ערב טוב למצטרפים שלנו, ערב טוב לטובה. יעשה טובה.
1: היי, זה שושנה.

אוח אוח אוח, ניקוס קורקוליס ומקצב התרבוקות. הוא יעביר אותנו לסופי סבולנה. מיוחד מיוחד לכל חברי רדיו דבש, בעבר הבא ממני גליקו 69. היידה שמח בדבש, היידה.

0: רגע, רגע, רגע, רגע, יש פה בקשה, חברים רוצים לשמוע אותך, לא שמעו אותך אף פעם, מה עם איזה ערב טוב קטן, רוני?
1: ערב טוב לכולם,
0: נעים מאוד, אני רוני, העורך המוזיקלי, אני זה שדואג להפציץ אתכם כל מידי מוצא שבת, 4 שעות, חזק חזק בראש, אני זה שבזה הרגע גונב לגליקו את הצינור של הנרגיל.

מה, הגיע הזמן שהיית נקה קצת, מה קרה? כל הזמן אני נקה, רוני. רוני, אני נשבע לך, מה שהיא שוברת בשידור אחד, אני שובר בארבע שידורים. אבל היא בטח, אין לה בושה, אני מנקה אחריה, אני שובר.

והנה אנחנו ניכנס לרצף חפלה קטלני לפני שנוריד לנו הילוך. אז הזדמנות אחרונה לכל המנהנאים והמנהנאות, הנה הגיע הזמן שלכם. היי לרדיו דבש יווני, לא לשכוח, אתם מאזינים לרדיו מספר אחד.

אוח אוח אוח, טוב, למי שעוד קצת הספיק להכיר אותי, יודע מה הנעימה הזאת אומרת? אתה יודע מה זה אומר, רוני? פה, בנעימה הזאת, אנחנו מעבירים מראשון לשני. היידה, רוני, תן לי כינור. היידה, גדי.

واخ حالا واخ ده هاي ده اوزم دست اوزم هاي ده

מיוחד מיוחד לשלוחה שלנו באשקלון, ברוך כהן, יסו ברוך. סינגל חדש, מאי 2011, יאניס פלוט רחוס, מיוחד מיוחד אליך. היידה ברוך. רוך רוך רוך, על האש, טרי טרי טרי, מיוחד לברוך שלנו, יעשו עד שקילונה.

יאניס בלוטרחוס, סינגל חדש, מאי 2011. אנחנו נעבור לעוד סינגל של ניקוס ורטיס. לא לפני שנגיד ערב טוב ושבוע טוב לחלי שלנו. יאסו חלי, מה קורה חלי?

ערב טוב ושבוע טוב, שוב לחלי ושאוליקו, יעשו חלי ושאוליקו, ולאורחת הבולגריה הקטנה שנמצאת שם, רובית שמתה. אנחנו נעבור לעוד אחד מהשקטים של סוטיס וולנס, מיוחד מיוחד אליכם. היידי אוזו. היידי רדיו דבש, לכל המאזינים בפייסבוק, מיוחד מיוחד אליכם.

0: ממנה.
1: סוטי זבולנס, והנה עכשיו אני רוצה להוציא עליכם את אחד השירים שאני הכי הכי הכי אוהב של ניקוס קורקוליס, מונו גיאליגו. אני רוצה להקדיש אותו מיוחד מיוחד למלכת הכברת שלנו, לב לדבש יווני, שדואגת כל כך הרבה לרדיו, דואגת לתת לנו בראש חזק, נותנת לנו שעות שידור שאף שדרן לא נותן. היידה לבלוש. ובטוח שגם דנה תרשה לי, אז אנחנו נצא לאיזה סלואו קטן. לא תמיד.

0: מונו גליגו, נעשה דו, נקוס קורקוליס. את השיר הבא, שיר שלא שמענו המון המון זמן, של סטמטי זרונידיס. אוח, אוח, אוח, אוח.
1: Πώς μπορείς εσκές, μισές
0: Όλα τα όνειρά μου.

stamattina sgone disco. Ho letto un grammo. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לידידה מאוד טובה, לבולגריה שלי, היידה טירניקה. מיוחד מיוחד עליה, הרסתה לי אוסדו ניסיו. קדימה רוני, תן לי בפסנתר.

0: אנחנו נמשיך עם עוד אחד של דוניסים, שהוא אומר לה, אז תגידי לגבר שלך שאני לא רוצה אותך יותר, ושאני שמעתי שגם את כל הדיסקים שלי הוא זרק. אבל את יודעת מה?
1: מופן פה שלון, תור אגפי שש, και πως μαζί του τώρα μένει.
0: Πες του μανγκάς
1: ότι σου χαρίσα το πέταξε, και ότι με θύμιζε το έκαψε. Τόσο πολύ
0: με αγαπούσες. Μα κολοκά χαρμπέ αυτό τι.
1: Μου πάν πως πετάξε τους δίσκους μου.
0: Όλοι σε ζαρκού εσκολα δίσκιμ σελί.
1: Σε ξεκόψε και από τους φίλους μου.
0: Δεν ήτακτο τι είμαι, κόλα χαβερή μου σελί.
1: Κι ούτε που διαμαρτυρήθηκε.
0: ואת, את כערף עין, התכחשת
1: אליי. Το άφησες βίσε, μα παρνήθηκες.
0: Κολκά χαρμπέ, άφτο τι.
1: Τόσο πολύ, με αγαπώ.

0: אולי בכלל מעולם לא אהבת אותי.
1: ήθελα να ξέρω στ' αλήθεια
0: וכל זה היה שקר
1: και ούτε καν δεν αντιστάθηκες σαν την αγάπη μου να άφησες να την πετάξουν στα σκουπίδια.
0: אז תגידי לגבר שלך שאני לא רוצה כלל שתחזרי, ואני מאחל לו שתאהבי אותו כשם שאהבת.

0: תגידי לו לגבר שאני הוצאתי אותך מליבר את השיר הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לחלינקה שלנו יסו חלי, מה אני יכול להקדיש לך? היית חלי, מיוחד מיוחד זה
1: לפיסומה
0: και να ξανάρθεις Ατχαστεράλη, λυπήσουμε
1: Είναι το βράδυ ατελείωτο απόψε
0: Όχι, κάμα
1: Σκύψε του πόνου το λουλούδι μου

אוח, יאניס פריוס, אחד הזמרים שאני אוהב. אבל אני לא יודע אם אתם יודעים, אחד המאמצים של ניקוס או איקונומופולוס זה יאניס פריוס. יאניס פריוס החליט לקחת אותו לחיקו, כמו שאומרים, ולגדל אותו. ומי שנצמד לאחד כמו יאניס פריוס יכול להגיע מאוד מאוד מאוד מאוד רחוק. באחת התוכניות ביוון שניקוס או איקונומופולוס החליט שהוא שר, ויאניס פריוס היה יושב בין האורחים, והיה ערב שלם שניקוס איקונומופולוס שר אך ורק שירים של יאניס פריוס. אני רוצה להשמיע לכם את אותו ביצוע לפיסומה, אבל של ניקוס איקונומופולוס, אמנם באיכות לא כל כך גדולה, אבל עדיין אפשר להתענג עליו. בואו ניקח אותו מההתחלה.

טוב טוב, אין לי ברירה חברים, אני חייב להזיז אותו קצת, הוא לא מי יודע מה במיטבו. אנחנו נעבור לשיר אחר שאנחנו כאן מאוד מאוד אוהבים ברדיו דבש. נוטיס פקיאנקיס, יסנה מפורמה. בשבילך אני פוחד, מיוחד מיוחד ליואב.

ערב טוב למצטרפת שלנו, מאיה זבקיקו, יאסו מאיה. ואנחנו נעבור לעוד שיר שאני אישית מאוד מאוד מאוד אוהב, הלאטוס, טעות של טאנוס פטרליס. עד אוזון.

אוח אוח אוח, את השיר הבא אני יכול להקדיש לאחי יקר, אתה יודע למה? כי אחיו הוא אחי היקר. היי דיו, והמיוחד מיוחד אליך, סטליוס דוניסיו.

0: אוח, היי דיוב. ועוד שיר של נוטיס פגיאנקיס שלא שמענו הרבה זמן. הפופסה, הלילה. שיר שהוקדש מיוחד מיוחד לאחיו של נוטיס פגיאנקיס שנהרג בתאונת אופנוע. היי דיוב.
1: Ένα αμάξι δίχως φώτα, χαρός που βγήκε παγκανιά του κόσμου.

0: Άντε, Βουλγάρο.
1: Και τύλιξε τη λύπη του.
0: רוני, אני רוצה להשמיע לך משהו שלא שמענו הרבה זמן. אחד הדואטים הכי סטלנים שיכולים להיות. אוקיי, הולך? שים לב. אדוני שרמוס, תמתי זרואנידיס. שרים ביחד את הלימונו.
2: רופה.
0: אורחומה. פקשו, פקשו, פקשו, פקשו.
2: אורחומה.
0: מישו, מישו.
2: Ναι, παίξε, παίξε, παίξε, παίξε,
0: παίξε. Τρέμ, τρέμ, τρέμ.
2: Μισό με το σταμάτι αυτό.

היי דשני, ערב טוב ושבוע טוב לשני שלנו. זה בטריה, בטריה תלפתי אמו. הלכה לו בטריה.

σε περιμένω. Εγώ δεν έχω τίποτα. זה מה ש... בדרך כלל זפיר יצמילה סומר לנו. אגוד אין איכותי פותה, אני אין לי כלום.

בוא נראה, בוא נראה אם הצלחתי לקלוע. ניסיתי לעלות איזה שיר, נראה אם אני מצליח. נראה, נראה. לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני אנסה שוב.

נראה לך, מצאתי אותו? יש מצב? מצאתי. בשיר הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לאשקלוני שלנו, היידה ברוך. יאסו דבורה, ערב טוב ושבוע טוב, דבורה ממיאמי.

0: بگر دیگه همه.
1: اوه اوه اوه یعنی سبیوت رخوس מה, נשקיט קצת, רוני, נשקיט? מה אתה אומר? אני, וואלה, לא יודע מה להגיד לך. זפיריס מילאס, אחד השירים. מוקדש מיוחד מיוחד לשני שלי. לשני מיוחד.

0: אוח אוח אוח, קראת תמה, זפיריס מילס, מיוחד מיוחד, אלייר, דבורה. יעשה דבורה, מה נקדיש לדבורה, רוני? מה אתה אומר?
1: I love you.
0: היי לדבורה, רוני, this is...

אוח, סתמה תזרונידיס, אני עכשיו רוצה להכניס אתכם לאחד ההופעות, אחד ההופעות החזקות ביותר. אוי אוי אוי, אחד ההופעות שאני אישית מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב. גבירותיי ורבותיי, Welcome to the show, Tolis Vascopoulos. היי דירוני, תן לי בבזוקי. אתה עם תומריקו ביחד. שתיים אני רוצה. היי דירוני, תן לי בבזוקי.

עבר. היי די, הגענו להופעה.

0: כן חברים, אנחנו נעבור, אני קורא לזה ההמנון של רדיו דבש. פאנוס קיאמוס, פטני פיה. אני רוצה לשמוע את כולם בפזמון, או רושמים או כותבים, רדיו דבש.
1: יאללה!

איזה יופי לכל מי שלא רואה בפייסבוק, הכל רשום, רדיו דבש, גליקו דבש. הייתה רדיו דבש, רדיו דבש, רדיו מספר אחד, בקצה המיקרופון שלכם באהבה, גליקו אקסין דייניה. קיריה שקירי, קליספרה סע, שעקות את הפרוגרמת או גליקו, שטוני רדיופון או דבש, קטי סבטוב רדיו. אגפה מה, וסיליס קרס, מיוחד מיוחד עליכם.

ערב טוב, שבוע טוב לשובבים. תודה רבה לכל המאזינים בפייס, גם אנחנו אוהבים אתכם, בלעדיכם אנחנו לא קיימים. עד שלמה.

טוב, כמו שאתם יודעים, אני אוהב להיכנס להופעות. אז כבר בסיום השיר הזה, וסיליס קראס, אגפמה, אנחנו ניכנס להופעה, אחד ההופעות שאני הכי אוהב. כל הופעה שאני מכניס אתכם, תדעו לכם, זו הופעה שהייתי שם. אחד ההופעות הכי מוצלחות שאי פעם הייתי, זה היה של אנסטיס מנטס, חבל על הזמן, הוא נתן לנו שור. והנה בואו אני אתן לכם איזה טעימה קלה. רוני, לחמי מנועים, על הגיטרה החשמלית אני היום. לילה טוב לזוהר, יעשו זוהר.

שבוע טוב לשלמה אנג'ל. היי לשלמה. היי לרוני. יאמס יאמס.

0: Καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να έφυγες

0: אוח אוח אוח, הנסיס מנטס. תודה, תודה רבה לכל החברים, תודה לכל המחמאות בפייסבוק. המחמאות שלכם נותנות לנו את הכוח לתת שידורים יותר יפים ויותר יפים. הנסיס מנטס, יצאנו מההופעה שלו ואנחנו חוזרים ל... דן בירזי. אין הלב תוק עונדם.
1: אין הלב תוק עונדם.
0: על איפרה שלמה.

אורך אורך על הווסיליס קרס. והנה סתמת איזרונדיס נותן לנו קאבר מאוד מאוד מאוד יפה של איישה, השיר המפורסם שלנו במרוקאית. היידר וונדיס, היידר, מוקדש לכל חברי רדיו דבש בעבר הבא, יסו דבש. היידר שושנה, יסו מאיה.

אז הנה, לפני המקצב הזה, בקיקו, מיוחד מיוחד למאיה יצחקי, לסטריס פנטזיס, באחד השירים הכי מרגשים שלו, מנה. היי די אמא, מוקדש לכל האמהות של כולנו.

אוח, הלרוני, אוח. את השיר הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לחבר טוב, יאסו אוזו. מיוחד מיוחד אליך, דמיטריס בסיס ודמיטריס מטרופנוס. היי דה אוזו, סולו זה בן.

אוח, אוח, אוח, אנחנו לא נעזוב אותך, לא נעזוב אותך, אוזו היום, לא נעזוב אותך. עוד אחד קטן. היי דה אוזו ויואב, מיוחד מיוחד. היי דה רדיו דבש, רדיו מספר אחד.

השיער השחור שלה, אתה יודע מה זה אומר? מה זה אומר? תום אברה חרומה. איך אני אוהב את השיער השחור שלה, איך?

0: Ωχ, Νίκο, στο Οικονομόπουλο, στο μαύρο χρώμα. Αν αנחנו ניכנס לעוד איזה רצף קטן של מקיס חריסטודופולוס, רצף קטן לפני הסיום, רדיו דבש, היידי דבש, משהו ככה שיהיה לנו שבוע טוב.
1: Πάρε παράδειγμα εμένα, εμένα που μια γυναίκα με φερόσε δμό.
0: Μουκδάς, μιουχάτ, μιουχάτ, λεσανίμου,
1: εμένα, εμένα.

היידה רדיו דבש, אנחנו אחד, אחד לפני סיום. למי נחזור אחד לפני סיום? אחד השירים שאני קשה לי מאוד לפספס אותם. אוח, אוח, אוח.

0: ואחרי זה פיריס מילאס אנחנו מוציאים אחד, אחד אחרון, מיוחד מיוחד לריקו שלנו. יאסו ריקו, פנטו דרומו, נוטיס, ספקיה נקיס. היידי שני.
1: Καλή διασκέδαση! Κι αφού πάνω σε μια τάξη τα συμμαζευτά,
0: ας σου πω αν είσαι εντάξει τώρα μαζευτά. Αν κράτας το χαρακτήρα τον αλήγιστο, πάνω τον δρόμο που σου πρέπει

ניסיתי לתפוס אותו, ניסיתי. כן חברים, הגעתי לשיר הסיום שלי. אני רוצה לאחל לכולכם שבוע טוב, שבוע של פרנסה, בריאות, עושר, הכל טוב. לכל החברים שהיו איתנו כאן היום בשידור, היו איתנו בחדר השיחות, היו איתנו בפייסבוק, שלכם באהבה, בקצה המיקרופון גליקו 69 על העריכה המוזיקלית, כרגיל, רוני שלנו, יסו רוני. אנחנו ניפגש מוצא שבת הבאה, 9 בערב, לא לשכוח חברים, רדיו דבש, רדיו מספר 1.

לכל החדרנים, הרפוב ורפאל, אנג'ליקה, איתי, הרפוב ללבלי, הלו לבלי, הרפוב אלינה, הרפוב דוד איתך, יפור, יפור סורני, שלום סיאני, בואר חיים, איתי ועובד מחלוף, שרה שימלי, יפור פיקי, יגאל מזרחי, אלה כל מי שמאזין לנו,

רדיו שפעם אהבה, אבל זה רק רדיו דבש. אתי ובני מחיפה, רוח אהבה, יפו, ליזו של הקטנות שלנו.

ערב של פרחים, לבלי ויורם, יפו לבלי, היי ויורם. כן, אז אנחנו ננסה לעשות לכם ערב יווני, קסום ומוקסם, בבריזה יוונית.

בחדר השיחות, בצ'אט של הרדיו. לפעמים ישנם תקלות, שום דבר לא יעצור את רדיו דבש. נמשיך ולהתקיים. הלו.

תודה רבה אברהם קולומבו, רוזי ועופר חורי, היידה גואל כוחלני, רחל ויוסי, רוזי, היידה טבריה על המפה, משפחת שמעוני, צפת על המפה, היידה, היידה דוד איתך, 31 למאי.

עליזה, אלינו שלנו, ליבי, היי דה לבלי, אלה גבי.

כולם מוזמנים לנזוף אופציות. אתי היי וימה רדיו דבש יפו לבלי ויורם ופייל ואנג'ליקה.

רדיו דבר שלום הפעם. הרדיו מספר אחת ברשת. היי בו. היי גם. כן, אתם מוזמנים למזבק הסיעות. להמשיך. יאנו בקיוצר, אתה מניח.

0: 对了。
1: 爱的，我喜欢感觉这样的希望，来了点皮皮，我把你弄一把，来了点。

i des d'Iva segon, i després d'Iva... כן, כן, אנו מעלים הילוך עוד יותר גבוה. אלה!

de Limor Gabay. נאי נאי נאי נאי נאי לכולם יעשו להביא איתך אלא כולם זיתו תפרה לוגה זיתו היא אלס זיתו תפרה

Sion Yitzchak. תודה שרון. אבנר בכוח. לימור גבאי. זוהר חיים, איילה זוהר. ולא נגיד איסו, איסו.

פעם, פעם, פעם, פעם. יסו, אריה פרזיס. כן, מאזינים, מאזינים, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. אני יהודי דרור, השיר הזה נשלח אליי ממני. אלה, שוב יתה, אלה, מן, אמן.

איזה כולם מנענע? איזה מתחיל? איזה? איזה לא עובד מחלוף, אלינה.

0: no.
1: Allah. Ay, Damán.
0: Es la tamora.
1: Es delicioso. Ella.

0: jamuran halaman.
1: Aduh.
2: Elah.

0: שלנו.
1: יפו, השיר הזה אני שולח לך, דודה יקרה, שרה, רחל, נעמי, להשיר הבריאות למען כל החיות.

יאסו, היידה זוהר, שצפנה אלי מלך, לכל החברים המפרגנים, אנחנו על המפה, ונצאו המפה, היידה

טוב, טירן קצירו, ברוכה הבאה, יעשו, אתם מאזינים לרדיו דבש, איידן מפל גאובני, דבו דיפה, אוכי אוכי, איידן דבו דיפה, לחנמיני באהבה, חבר יקר, 31 למאי,

0: רדיו דבש
1: דבש. אז מזל טוב גם לבס שלך, פירן קסירו. על פירן היקרה, השיר הזה יוצא אלייך ממני.

0: כן, מאזינים, מאזינות יקרים, חברים, אנו יורדים לקצב השקט קצת.
1: הרביתי הקרואטה, עדור רדיו פוליקוס רטמוס, רדיו דבש.

כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לאחות יקרה, רוזית, רוזית, רוזית חורי פלומבו, לא עופר פלומבו, חורי, ולכל משפחת פלומבו. מלי גבאי, יוחנה, אחמן אמן, אברהם פלומבו,

e a fumare che poi. No.

יעשו עוזי צחורי סלום בו טירן קצירו. היי לטירן, את מוזמנת לרקוד עם מי שלידך, לשיר יעשו טירן כשאת איתו. אלא

Elizabeth Usoani, Aliza Shebo, Usoani, Aide. כן, כן, לא לשכוח רדיו דבש יווני, בריזה יוונית עם קובי דנטה, יאסו, מלי גבה יוחנה, שיר הבא יוצא אליי, לאהבה, ישן ישן, אבל מתוק כל כך, היי במעלית.

את השיר הבא. יורם היקר שולח לאשתו האהובה, מי אם לא לבלי, לבלי, השיר הזה גם ממני אליי, אנג'ליקה, מוצ'י זואניה, את כל צוות רדיו דבש, את כל מאזיני רדיו דבש.

לבלי, אינך יודעת עד כמה הוא אוהב אותך, כי למילה יש משקל, ויורם באמת אוהב. את השיר הבא אני חייב לשלוח לסן פרנסיסקו לאשתי, בקשה מיוחדת, מזל חכים, שיעשו מזל, היי בסן פרנסיסקו, מה השעה אצלכם, אתם נמצאים בטברנה מחוברת לרדיו בשירונים, כאן בריזה הזמנית של קובי דנקו, ובמהלך כל השבוע,

0: כאן מאזינים מאזינות, אנו מיד עוברים להילוך גבוה יותר, אך לא לפני שנשמע את גלות הרחוב. כן עליו ואין על השירים שלו ואין על רדיו דבש ואין עליכם, כי הכל הוא בזכותכם. הרי
1: τις νύχτες μας γυρεύω πως τις αδειάσες, τις μέρες μας τη γρήγορα τις βράδιασες.
0: Για Φαλίνα,
1: στα χρώματα σου κέντρο και κοιμάμαι το κρύο.

כן, כן, מאזינים, מאזינות עיקרים, רדיו דבש, בריזה היוונית. את השיר הבא אני רוצה לשלוח ליהודית ואבנר, פיקי וזיר, וכל זה מתקדם.

0: את השיר הבא כולם ביחד, אבל השיר הזה נשלח לאנג'ליקה מרפאל. יס אנג'ליקה, היידי רפאל.
1: Ya me explota el host, se celo, o lo que...

0: היי לאור לירה אבנר בכוח,
1: איתנו על
0: יסו עליזה שבו, אלינה

את השיר הבא אני שולח לשרה פלומבו, מפונה פאו, אגבור, היי לשרה פלומבו, יפו אברהם, את כל החברים, בתברת, בתברת.

0: יסו, מה פה נפאו? כן, את השיר הבא אני רוצה ממני, מכל המאזיני רדיו דבש, מיורם ולבלי, אנג'ליקה, רופאי, איפי גואניאס. מכם, לחבר יקר שתומך ועוזר ולפרגן, מי אם לא, דוד איתך, יסו דוד. אומרים שיש.
1: Amen.

0: אחד השירים שאני חולה עליו. היי
1: רוני, גם יושב איזה
2: יקוטרו.

0: יסו מחרוזת נטשה רק ברדיו דבש יווני. יסו רוזית חורי פלומבו אופר גלית ומשה חכים סן פרנסיסקו טברנה פרטית בבית גלית שיר הזה אליי ולמשה וכל החברים שם
1: Δεν έχει πια διαβάτε
0: Αμάν

0: Πάσα καλά, ρε παιδιά, ευχαριστούμε.
1: Άιντε.
0: Πάμε να αλλάξουμε λίγο.
1: כן, כן, אתם מחוברים לרדיו דבש יווני, בריזה יוונית, ימי חמישי, כל ימות השבוע, רדיו דבש משדר 24 שעות, מוזיקה יוונית, הנאה, כיף, אנרגיות, והכל, הכל, הכל, הכל בזכותכם, יסו, לבלי ויורם, את השיר הבא, אני שולח, לא מלי, אלינה, הנה הרכבת, אלינה, הילה. ולכל המאזינים והמאזינות, נהנה, נהנה, נהנה, נהנה.

ג'יזל, השיר הזה בשבילך. כן, מאזין מאזינות, לא לשכוח, 31 למאי, דוד איתך, יום הולדת. היי לדקלמת האלונה, תוכל לקום על השולחנות אם הם לא נשברו, את מוזמנת לקלמת הגואנידי.

החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.

איזה מחיות כפיים, חבל על הזמן, מגיע לה לגליקריה. שבת שלום לשובבי, למאיה זבקיקו, לזוהר, למתן נתן זון, לרינה, למרשמלו, מרשמלו, כתבתי לך בפרטי, בבקשה תענה לי. שבת שלום לכל החברים בפייסבוק. אז בואו נראה מי נמצא איתנו. שלמה תירום, דוד פחימה, לי אלול, אייל שקד, רובי פסקל, דודי, היידה דודי, רחלי אביטאי, זוהר חיים, פרח. אז קדימה, קדימה, מהר, תכתבו לי שאתם מאזינים, שאני אדע ואוכל להקדיש לכם. ואנחנו מתחילים בשמח.

להצטרף אלינו לצ'אט. איפה נעלמת לנו? מאיה זה בקיקו. שבת שלום לאלי פורט, לטובה ברזילאי, לדבורה ממיימי, לשאולי שאולי, רוחה לאלה. שבת שלום למושיקו מיטרופנוס, שלבטח מאזין, למוטי שלי, שלי או שלי שלי, לא הבנתי מוטי, ברוך המצטרף לדבש. שבת שלום לאיידה ושלום אוחנה, לאופר אוחנה. שבת שלום, אראל חדד, אור דלית,

שבת שלום לשימי מויאל שהצטרף להזנה, שבת שלום לשרית צדוק, ברוכה מצטרפת, לאדרי שוקי שגם מאזין לרדיו דבש יווני. אנחנו ממשיכים עם ניקוס אויקונומופולוס.

שבת שלום לכל המצטרפים לכל החברים שהצטרפו אלינו. שרית צדוק, ברוכה מצטרפת, בטיבוארון, ציפי שוק, סילבנה ערב.

חושבת שלום לחברים שהצטרפו אלינו בצ'אט של הרדיו, לטובה ודביקו ממיאמי, לכוכי ורובן, יסו, לדניאלה.

0: Σοκερέσα!
1: Σοκερέ!
0: Σαββατ שלום לטובה ודביקו ממיאמי, לרינה, לשובבי, לאירי שהצטרפה אלינו, מאיה זה בקיקו, כוכי ורובן, מרשמלו, ברוך המצטרף, לדניאלה, לזוהר, למתן, איגל, קורקוליס, נועם.